0: hodit na stranu.
1: Barikatu pranam, okay?
0: Takže barikatu pranam.
1: So begin.
0: So začneme.
1: One.
0: Jedna.
1: Two.
0: Dva.